0: ריקיצ'אוים רוק רידיוס קטקורי ריה חושל בנק ריו פלח צ'קיליק צ'קיקוללה שיק ריקיקיבן ריצל קטקורי חצ'ינק בנו יצל רי צ'יוויץ' וריאיש קיבן סיבלה חוציל קנבא קיריק אש רומל ריסוקיל וצלח יוויץ' רי ארתק צ'י ריאיש קיקוי ריק אש רומל תוקוויסבל וואץ' ריסוקיל משיביך באיביב צ'קיוויץ' רי יערה אמובן בק אש רי אצ'ומניק שני צ'יאבא נמלך וכחיל רי החושל רי קריסטו פרי וונימה יצ'י המקל תחגיבה איביב צ'י וצלחי שיק וואץ' רי קיציך חצ'ינתק כיתה צ'יוויץ' רי וצ'ולחיל רי וייבל קטק ורי צ'יבנה בא ורי רוק צ'וצ'וך צ'יך רוק וציל צ'קוחי בא איבוק חון וצלח יוונימה חון וצלח יצ'ומניק ארץ ציפווי ריחסטק צ'ק קיצ'ה ציפלח סיירי ריק צ'קון צ'ק צ'וסצ'יק קיקוש ריחצ'ינתק כיוקוויק צ'ק רי וצלח איקס למל רוק רי קריסטו ארי עוץ רי וקריק רי קש רומל צ'ק קבן רי וציל וירי ווא רי וריאבל רי דיוס צ'ווש צ'ק וקריק רי קש רומל צ'ק קבן רי צל שכוחי ענקות רי קריסטו שחומול שכמיק רומל רש רי חטק מכך רי ערי סוקיל רומל רש צ'ק קוטוק ביסח כיוואץ רימני סוקיל וינקטח הרש רי ערי קוקם קבל צ'יק אב צ'וואץ רי דיוס שכמיסה שיו בקילל שיהו כאסלמל פר יאוש לבל שכוחי רי ערי שבצ'י ובישיק רי ציך צ'קייץ רי קופצ'י רי ערי צ'י אוכר כנוק מנגי כוחון תח ציירתך צ'י שכנח קוק רי קוצ'וניק רי דיוס פתק רי איך ארתך צ'י רי נועה שובן רי ארכה צ'י צ'ופם שאי כיב ושיב וינק שאי וח שקיב שקולתך צ'וואץ רי חא וחרי ארי וארי וקנינק כמיק רי רי קסנא צ'י קישקולוויק וקסנא רי מנשאת אסבל רי ציל פריקה בקיל שאני ארי רטל רצ' צ'וואץ רי דיוס ונעוטלך קנימה אכון וצלל קצ'ומניק צ'ירומל ריוק אסטחיבל וואץ רי חסוס קריסטו ריארה צ'קמיק רי קופקח פריריק יעקב רי דיוס אצ'ושי רקן ריארה כוחום ריחתק החוויבל ריחתק קווינם פרימרה דה פדרו, קפיטולו 4 רי קריסטו שוק אשקוליך ריק אש פריובקיל שכוחי רי איש צ'קוחי בי צ'וקב פווחון צ'ומניק חצ'ינקו קשקוליך ריקש פרי ובקיל, מנקקנח תקן רי רימק רוק. ארץ' קוקס למח ריקיס בל תחקיך, צ'קעונה רי רוקס למל. מנחרי תח חצ'רי ורייבל רובקיל, שנחרי חצ'רי ורייבל רידיוס. סיבלך ישנת החינק צ'רי ובניק ריקי רייבל רימנכונם תקה כהוניק קוק. ריקס למן ריצל רוק אישו קצ'י, ריצל תק רייניק, ריצל רוק רי המחה, ריקישקש צ'אווי איווה, ריצל צ'וטק רימשה, ריצל תק איכילניק צ'קייץ רייסל וואץ' דיוס. צ'ץ' ורי, קסאץ' קיקוש, צ'רי איש מנקי כוח תענים קוק רי איירה, אצ'ה מנקי שבטה קוק צ'אובניק רי קחש וויק קיבן איירה. שחק ורי, סיבלך נמלך ויועיק קיבנו, רי איירה. צ'יקבאווה רי, צ'וואץ' רי איירה, רי קבנו רי קטוח ציך פקיבי רי קמינק, ופקיבי רי קסליק. פרומל נקווה. שיהו בשיק רי וצלח ציך, ששכוחי צ'קייץ רי אקמי נקיב, הרצ' רי איירה, ששש בן רי קטוח ציך פרי קיבקיל צ'קיוואץ רי וינק, קיק אסלמן רי פרי אוש לבל צ'וואץ רי דיוס. רי וקיס בליל רונוחל רי חסטק, שס תחינק קיבולוק. צ'קוחי בא נמלך אינוכי בל, שבילאי ויב הרצ' קס איש עוץ פרי צ'אוים רוק רי דיוס. נבא, קסרי צ'צ'חיך רי חון נמלך לא קוקי בל יקוש תשול, רומל רצ' צ'רי לא קוקי בל קוש, כיתך מכך כוסצ'ו. צ'יקולך בה יוויב צ'ישול, אשך בה מיווי שוותך יוויב. צ'יכו חונל, רוק רי נמלך סיפניק צ'י שיקם רוק רי דיוס, צ'יפתניך בה יוויב צ'ישול. שחק ורי איש עוצתך אך צ'קיר, צ'וק יאריס השיק רי חטך וסיפניק רי דיוס. וכוחונק צ'וויק, ריוציך חרי טבע, חצ'ר יוציך רי דיוס. וכוחונק קובן חונצ'ק, צ'ובנה בא חי חס חונטחניק צ'פטינק רוק רידיוס, ארץ' רידיוס, צ'פרונוחל כאו איכיל רומל רי חסוס קריסטו. צ'צ'רץ' רי ירע רי איכיל, rikowinem chubeq'ij chubesaq. Amén. Ishloq'alaj taq winaq. Michomaj ba' che man utz tariq'aq, chexti'qitaj chixol arrech kixkaj maxik parik'ax. E michomaj ne' cheveri' jun sachib'alk'ux. Xane' kixkik'otoq, weri'ix kich'ij rik'ax ruk'ri Cristo, arrech aretaq che kuq'ajalisaj nari uq'ijil, xoqoje ari'ix k'oji' ri kikotemal. Utzi wech ri ix wek'ax yoq'ik kb'anik rumal ri ub'i' ri Cristo. Rumal rech, chi ri ruxlab'al ri q'ijil, chi ruxlab'al ri Dios kanajinaq kampiwi'ix. Muriqb'ak'ax jun chixol ri ix, xa rumal che jun kamisanel, on jun el aq'om, on rumal che jun itzel winaq, on rumal che kyoq'onik. K'atek ut, we jun kuriqk'ax xa rumal rech chi aj Cristo. Mak'ix ba, nimba' chi ri la'wi ri Dios, rumal rech che ruk'an we b'iaj ri. Rumal rech che kamik ri, xopan uchapalexik ri q'atojtzij rumal ri rachoch ri Dios. K'atek uri, we kuchapalej ub'anik we q'atojtzij quk' ri uj, jask kik'isb'ej nak' uri, ri rimank kajtaj kekojonch rech ri utzalaj utzij ri Dios.
1: We ri suk'alaj winaq kkoltajik ruk'k'ax, jas uk'utik narib' ri ikub'ano, ri ajmakunel e ri itzel winaq.
0: Xaje nak' uri, ri jachintaq kiriq'k'ax chi jeri' jachakraj ri Dios, chki jachab'a' sikuxlab'al chi rech ri utzalaj ajb'anal rech, ajk'isanel rech we wachulew e chkib'anab'a' ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Ri'in, kintawe ri' ruk' chuq'ab' chkech ri nim taq winaq che ik'och qaxol. Ri'in che in nim winaq jeri' jas e are', ri'in che ximwil ri uk'axk'ol ri Cristo, eche k'o nuq'ijil pari q'ijil, che manaj tachik k'owik kuk'ut riib'. Chi yoq'ujb'a ri jupuq che xuya ri Dios chiwech, qas utz rilik chib'ana'. Mib'ano che xa rumal xixtaqik, chib'ana'b'a' ruk' ronojel iwan ima', je jas jun urrayib'al ri Dios. Manxata rumal arrech ri ix, ixa jawxel chkiwach ri winaq, xane chib'ana'b'a' ixkamab'al no'j chkiwach ri jupuq. K'atek uri, aretaq chi k'opan nari' ri uk'amab'al b'e chkech ri ajyuq. Ri ix ki'ataj nari' ri utojb'alil chiwech, jun nimalaj q'ijil che manksaxta wach. K'atek uri, xoqoje ri ix che ixalitomab', ixk'ojlab', che nimaj ri inim taq winaq, chi mochoch'ej iwib', ch'b'il taq iwib'. Rumal rech che ri Dios ke uk'ulelaj jachintaq ri kkinimrisaj kiib', e kuya' ri nimalaj utzipanik chkech ri kkimochoch'orisaj kiib'. Chi mochoch'orisajb'a iwib' chuxe uchuq'ab' ri uq'ab' ri Dios, arech ri are', qas kixuch'elej pari utzalaj q'ij che kuriqana', qas chiyab'a' pari uq'ab' ri are', ronojel ri kixmayow ruk'. Rumal rech chi are' are', kchajin iwech e kub'an utz chiwech. Chk'ojib'a' jun utzalaj ik'aslemal, e qas chixk'asaloq, ri ik'ulel chi are' ri k'axtok', kwa'katik jeri' jas jun koj e kjaninik e tajin kutzukuj jachinloq' kutijo. Ruk' chuq'ab' chixkobirb'a' pari ukojonik chuwach ri are', e ri ix iwetam che ri e achalaxik pari komon ri ek'o chuwach ulew, xoqoje' tajin kik'axkolij we k'ax ri'. Aretaq chi ri ix xk'axkob'ejtaj iumal ri jub'iq k'ax, ri Dios chi ajchaq'e' e ya'al rech ronojel nimalaj sipanik, ri are' che xixusik'ij chrech ri junalik alaj q'ijil pari Cristo, kixukowirisaj chijumul ri', kuya' china ichuq'ab' ri', kixujikib'a' china ri', e kub'an nari' arech ri ix mankixtzaqtaj. Chrech ri are', rikowinem chubeq'ij chubesaq. Amén. Ri'in, kintzib'aj we jetaqtzij chiwech ri' rumal ri Silvano, ri are' che ri'in kinchomaj jun achalaxik che mankuk'exta ri utzij. Xixintzib'aj, arech ri ix k'o keb'uxib'tzij rech ichuq'ab', eche ri ix iwetam chi are' wa ri qastzij usipanik ri Dios, chixkanaj b'a' paweri'. Rikomon Dios che k'o pari Babilonia, ri are' che xisik'ixik je' jas ri ix, kuya apan jun rutzil iwach, xoqoje' kuya apan jun rutzil iwach ri Marcos, ri nok'ojol. Chi aba' ri rutzil iwach chib'il taq iwib', Ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Kristo. Ryukap ubuh rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik y enimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatach kech ronohel has huach, chirech ricaslemal, echerech ricaslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuch ketamaj huach riare, shuhusik ich rumal riuchichil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rikinomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachulew, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri yikohonik kohi utzalahik aslemal, e rukri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukilini kiwim, kohi ri chukab. Rukri chukab, Kkohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kkohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman utta wiri. Manknatah tari, chresh chesach wach riumak. Chuwach nak ut weri, riish, ish achalashik, chikohoba y chokap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel. Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinia ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa che riin kinnatisak chiwech, aretak chi riin, inko pa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, cheshas manak tachiwa kowi, cheri in kinelu biwa pawenu kabal ri, rumal resh cheheri shukalahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach tzik shakaterembech, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamah riuchukab eriupetbal riakahaushel Jesús Cristo. Shani aretak chish shiletak kumal riuch rinimalah ubantahik. Rumal rech, cheri are, shukamo chik ruk ri Dios tatshel riutzil eriuk ihil. Aretak chish rinimalah ihil, ruk riubantahik shuya obishik chrech are wetzihri. Are are rinukohol, rinuloh. Siare sibalah utz nuwach. Wech abal ri, chepetina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi ochkoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi riuchukab rikitzih riakashel tak utzih ri Dios. Esibalah utz, sheri ish kibanch rech wetzih ri, he has hunchakbal parik ekum, sikatena kualah rich imil rech akabil pari iwanima. Atekuri. Shasare utchenabeki wetamah weri. Mankota hunzik kechri akashelta kutzik Dios chetzibatalik. Kuyaoche hunwinak shak parechwi kuchobo. Rumalche mankota hunzikri shpetik shak rumal raibal hunwinak. Shani areri tioshla huslapshel iuchikmim hujuntak winak. arech kibi khuntaq tsix che petinaq chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tsix kanok ekoy tselalakhta qashalu tsix ri Dios chkishol ribinaq shokhe ke penare chishol ri ish ekhun eitseltaq akhtihab chek kiban nari ekhun eitseltaq khuqat chik chemanjetaq kechari tsrech ri akhtih ri shish loqovik ri ish Esichanim ri kpenari kash pakiwi. Ekiri ri kipena ruk ritzel kikaslemal. Ekumal ri eare si balak yoknari ri ube ri sakalakzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushrech ri puak. Eruk unukik hukun itzel takzik. Si balak kichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri. Ri katbal tzik pakiwi man ushlaninaktak. Eriutzakik kikaslemal man warinaktak. Rumal rech. Ri Dios manche uyata kanok chilari angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari ekumalak siwan. Resh di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ikhri katbal tzik. We manche uyata kan chilari yoher wachulew. Pune tane shiuk ol wakshaki winak. Ehun chikishol rinoe. Ri are achehun winak rech sukil. Aretak chik shupetisak rinimalak kalak pakiwi. Ri etzelalak wachulew. Weri yare, shukis tzik pakiwi, eshu chakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noog, chkiwash rihachintak kepenari chwe akkabig, eche manke kohontak. Weri yare, shuto tahisak huwach rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal riitzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri yare, Riare ronohel takik ashchech ri rushlabal, rumal resh chekrilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik keuto parik ash ruinak, che eut pariki kohonik, ek kowinik keukol ruinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pariok ikri katbalzik. Eare kunabisak ri kebin shrik ri etzel tak raibal rech ri bakilal. Erik ketzelak huwach ronuher ri ojastak ri ajau. Ri eare, chek kinimarizak kip. Ri eare, chek on nimalak kibokoch. Mankotak kishibig kip. Aretak chi, ke yokonch resh ri tak ikhil. Katek uri. Ri e angelip chi arek o kichokab ekiko winem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri eare. Mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare. Chubach ri ajau shel. Atekut, ri eare, egeri jazri awak che mankichomantak, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari, echikizach nawi. Chi ke yokon chech hun jaz uwas che manketam ta ucholak, je jazri kash kech awak, jeri nari kash kikirikna eare. Ri eare kikikashkolikna ri rimansuktak, rumal rech chi mansuktak shkibano. Ri eare ni malak utzil kikilor y etzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tajinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban kunjeli kalak waim ibuk riish. Nojinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kikirayik we makahri. Kikiban hoz tak has uwach. Ekekowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ishruk, ri eare, ekiaksak kibantajik. Aretak chi ishkikiak kan ri utzalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, Unawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ri Dios. Ri eare, echaki ektak ukiibal ha, esuz che ke ukhurik ubi nimalak tak kiakik, chkech eare kolom apanok ri nimalak ekum. Kikitzikok nikak tak tzik che man utztak, ruk rakok chiak, ruk hastak tzik, kikak kikichak ri winak pari urayibal bakilal, e pari itzelk aslemal. Eri winak ri, Iare ri kate, kekiyakan ri winak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech we winak ri, ritzokopinem, katek uri. ri eare ejatil pariman utztag rumal rech chehun winak jatilik kanak kanok ruk rijas huas chekchakan puwiriuk aslemal rumal rech weshi animag nachu huas ritzel rech we huachuleu aretak che iskichob huas riuno jibal ria jauxel e colonel Jesús Cristo katekuri kebechi humul paritzel eke uchak chiritzel riukamul kik aslemal ri sibala hitzel chinari chuwas rinabe kik aslemal are utri chkech wetamata shketamah huwas riube risukil shketamah nak katekuri kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo kukriareri shbantah rinohibal tzik chekubi kheri
1: ritzi ktsalik chech utihikri ushap erihun atit ak chesh chaktakhrih kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiyoshlaktak achalutzik ri Dios, erikipishab ri ew apostolos, chesas areu pishab ri ajaushel e colonel. Nabe are chiwetamah cheparikis baltakhih rech we huachuleu, kebe paihojun ri, chekiketzebeh huach ri riwinak, echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri eare kikibih nari, hawik owi ri upetbal che uchim, shanechi parikikamikal ulok ri akatat, ronohel has huach, jeri kanahinak kanok has pariumahibal ulok ri huachuleu. Ri eare, Mankkahtah ketamah chiojer kanok kohunchik kah, ehunchik huachuleu. Chechas pariunik yajal, echirumal rija, xelulok ruk riutzig ri Dios. Echokoje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun kalaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, xtokan huach ekolom kanak chech rikak chipariokih rikatohtzig, eparikisbaltzig pakiwiri eitzel takwinak. Atekuri, ishlok alaktak achalashik, unhasu huash cheshas rajawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ajaushel, hunkih je has mil hunap, emil hunap je has hunkih. Ri ajaushel mankbeyetakta cheuyaik rihastak cheubim, je has ubishik kibih ehohun, cheriarek bitahik, shaneriarek o ukochonik kuk, krahche matak ohun kusach rip, Shani are krach che konohel kikesh naki chuwash riutzil. Riukih ri ajaushel, kpenari je has hun elakum. Pawehunkih ri, rikah nimalah khanin ri, exa chuwash ri, rihastak che khulu pariqak khar wach ri. Ri wachuleu, eronohel rihastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa wehastak ri, shask sachwi wach wa. Rukwe ri, ri ish, Rajawashik cheko juntioshlah ikaslemal, ek kojeri ichawem ruk ri Dios. Kibeyeh ek ikowishtah riopetbal riokihil ri Dios. Aretak kbantah weri, rikak khanin ri pariqak, ek sach huach ri, erihastak cheko hulu pariqak, jarna huach ri. Katek utriuj, kayam junkak kaj, e junkak huach uleu jawik jekiwi risukil, je jasubim riuchinik ri Dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak chi tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinaktaj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Riukochonik ri ajaushel, chivilaba jejas kolotajem. Jejas shutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo chivech, shtziban chivech parinohibal cheshiatajchech, shokuje. Kutzibach weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubich wihuntzich puwi wehastakri. Koho huntak kastak pawe utzibanik cheshask ashuchobik, chekekum uwach kanah hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shaskuharri ucholahil. E shakuhe hewak kiban ruk nikachik chetzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katekuri, ishloklah ri ish chiwetam chiweri, Chichajih ba iwip, chishibih ba iwip, wene ruk kun itzel rayebal ri'ish kitzak ri'ichuqab. Chishkiba parini malaj sipanik e pariunoj riqa jauxiel iqa kolonel Jesús Cristo. Chech bariare riqijil kamik ri' chika pariuqij rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ri uj shakilo ishakya ubishik khe khas rilik shakabano, iri uj kakabih chiwech wehunalik aslemal ri, riare chik ochunakah ritachel, ishuk alahisah rib, Chakwach ri uj. Rehastak uwach chi ri uj shakilo e shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuje. Komon ri koj ip. Kish koji kuk ri uj. Ir uj uj opa utzil ruk ri tachel. Iruk ri uj ojol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronojel wiri chiwech. Arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzik. Chiri uj shakata chiruk riare, y chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uj kakabih, chiuk kopara utzil ruk riare, kateguri, ri uj akbanak pari kakum, ri uj akbanal tzik ri, y mankakabanta ri sakalak tzik, kateguri, wiri uj akbanak pari sakil khiri hacha riare, chiko pari sakil, Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesús kujuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri iri utzik isuk alak ri ri are. Usachna ri ri kamak, E kuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj ach banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan capítulo 2.
2: E alaktak walkwal, ri in kintzibah wiri chiwech, arech ri ish minkish makuntah. Katekut. Wik ohun winak kmakunik, ri uj ohun kashel katzik chuwach ritachel, are ri Jesús Cristo, ri suk alaj ubantajik, ri are tabal takob chuwach tak ri kamak, manshiwi ta chuwach ri kamak uj, shane shokuje chuwach ri kimak kech konohel ri uachuleu. Ruk wiri, ri uj ketam, chika hachob uwach ri are, wiri uj kakakol tak ri upishab, ri hun che kubij. Ri in wetam wach, katekuri, mungkuk olter tak upishab, ri are hun ahabanal tzik, eri sakalak tzik, mungkota parranima ri are. Katekuri, hachin kuk ol ri utzik, kas tzik nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akabaluk ush ri dios, ruk wiri, ri uk ketam chi ri uk, ukko pari are. Hachin kubik chi hakal pari are, Shokuje rajawshik jirik binik hacharik bin riare. Ishlok alaj. Riin minkintzibaj tajun kak pishab chiwech. Shanikintzibaj unujer pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipare umajibal ulok. Wehun ujer pishab ri areri tzik chishitar ish. Katekut. Riin kintzibaj hun kak pishab chiwech. Kastik nakut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastik sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulok okeh ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iri are mankota ktsakik. Katekuri. Hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal. Kanichnak pari ekhum. Bin parik ekhum mretam ta khawihek bewi. Rumal rech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish yalaktak walkwal. Rumal rech chis chupu wach ri imak rumal ri ubi ri are. tintzibach chiwech ri ish, ishtachel, rumalrech, cheri ish iwetam uwoch riare, che shas areareare par umahibal ulok. Tintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwi ritzel. Ish nutzibam ri ish ish alachtak ak alab, rumalrech, cheri ish iwetam uwoch ritachel. Ish nutzibam ri ish, ish tachel. Rumal rech, cheri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umahibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech, cheri ish ishko. Iri utzih ri dios, kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ritzel. Mi logok eh uwoch ri uwoch ulew, iri khastak uwoch chik o chuwoch riare. Wikohun winak gulogok eh uwoch ri uwoch ulew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pariare. Rumal rech, chero nohel ri khastak uwoch, ko pare uwoch ulew, ri bakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tachel, shane pitnak churi uwoch ulew. Ri uwoch ulew, ruk tak ri uraibal kakash uwoch, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios riare. Shas pahunalik hekiri. E alahtak akalap, pitnak rik isbal kahbal riish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balah hekiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri u ketam chi ukochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanikote kuk ri uch. Ri eare weta iko kuk, ri eare shekanak nakuri kuk ri uch. Katikut, rakhawshik chihiri kikulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak iko kuk. Katikuri, ri ishikam ri hionsanik, chepitnak ruk ritiosh lahubantahik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, mata wetam risakalahtzih. Shane rumal rech chiri ish iwetam risakalahtzih, e rumal rech chemankota hun tzichtalk peruk risakalahtzih. Hachin rahmnalzih we manareri hun chikubih, chiri Jesus manaret ri Kristo, ri hun ri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uwoch ri tachel eruk holshel, ri hun cheman retamta uwoch ri koholshel, shokuhe man retamta uwoch ri ritachel. Rihunchi retam uwoch rik ohol shel, shokuhe retam uwoch ritat shel. Kategori, chiwech ri ish, che shitari khastak uwoch, chi pare umahibal ulok, chkanak ba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish, ri khastak, che shita pare umahibal, shokuhe ri ish, kishkanak kan ri parik ohol shel I paritat shel. Kategori, arewa ri khastak uwoch chiriare shubih, Chikuyanari chiwech, rihuna likalak aslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwech ri ish, rihionsanik chishikam ri ish, chiruk riare, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, Rumal rech ri ujionsanik riare, kukutro nohel hasta kuwoch chiwech, iwiri sakalaktzih imentzihtaltaj, hacha shukutro nohel hasta kuwoch chiwach, chishekelba ruk riare. Genakut, ishalakta kualkual, kamikri, chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik, kukalakisahrib riare, ri uqqask kubi ri qakush e arech mkuqqishtax rumal rech na khuqqowi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chi suk riare chikma ba uqab chero nohel ri winak ri kubon ri sukil alashinna qulok ruk riare
3: Primera de Juan capítulo 3
2: chiwilampe ri loqo qebal ukush Rishuyar y tachel chkech, arech ujral kual ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, من رتامتا قوش اره رومال ري چه من رتامتا اوش ري اره ايش لو قلاخ كاميك ري ري اوخ اخرال قوال ري ديوس كاته كوري ري كو خوشنا مخا اكو قلاخي سهري ري اوخ قتام چه اره تقچي كبتك ري اوخ اوخ خيري ناري خي خاص ري اره رومال ريج چه ري اوخ قاس كقيل ناري اووش ري اره قاس خچاري و بانتخيك ريخون چي كريخ رياري رياري كوبن ناري چي ريب خي خاص رياري چي قاسوك ريخون چي كمكونيك شوكو خي كمكونيك باري تيل رومال ري چي تيل ريمكاخ كاتي كوري ريشي ويتام چي رياري شوك علاخي ساخريب اريش كوچوب واج تق ريمكاخ اي بارياري منكو تخون مكاخ ريخون چي كناخ روك رياري من كمكون تاخ ريخونچك ماكونيك من ريلومتا رياري اي منوچ اوبومتا اووش رياري ايش اي علاقتاق والكوال ماتا اقوخون ونقچك يشوكوخ بار ايتيل بي ريخونچك وبن ري سوك إيل رياري سوك ري خي خاص رياري چي سوك ريخونچك ماكونيك بتيناق ولوق تارو ريك اشتوك رومال ريج چي ريك اشتوك كماكونيك قاس بار اوماخيبال ولوق ريوك خول ري ديوز شوك على خيساخري أريش كووليغ ريوشاك ريك أشتوك ريخونشي على شنق قاسروك ريديوز من كمكونتاك رومال ريتشي ري رخاليل كنخنق روك رياري من كوينتاك كمكونيك رومال ريتشي على شنق قاسروك ريديوز باويري ريشي ويتام كيووش ري رلقوال ريديوز إري رلقوال ريك أشتوك ريخونشي من كوبانتا ريسوك من بتنقطة ولوك روك ريديوز شوكوخي ريخونش منكو لقوكيخ تاري راچلال اريك واري تيخ چشي تاري ايش قاس باري ومخيبال ولوك راخوشيك چري اوخ كاقا لقوكيخ كيب امي قابانو خي خاص شبان ريكاين چري اري شاس ريش ري تيل شخيري كوت شو كاميساخ ري راچلال خاص كوچي شو كاميساخ ري اري رومال ريش چي اتسيل ري وچاك كاتي كوري ري وچاك ري راچلال سوك مش بيخ با ايوي ايش ايه اچلاشيك ويري وچو ليو كراخ ري اتسيل بيوي ري اوخ قتام چي ري اوخ شوخ قاش چي پاري كاميكال اي شوخ قاش پاري قاس لمال رومال ريش چي كي قلقاق ايخ ري ايقا چلال ري خون چي منقوت لقاق ابالو كوش كناخ كان پاري كاميكال ري خون چي كراخ ري اتسيل چريچ ري راچلال ریاره خون کم سنل ری ایری ایشی و تام چه خون کم سنل من کوتا ری خونالیک کسلمال پا ریاره پا وری ری اوخ شقیتا ما خاص ری لوگ قبال کوش چه ریاره شویاری او کسلمال ریش تو قبیسی بال قوچ ری اوخ شخی کوری رخوشیک چه ری اوخ که قیاری قا کسلمال ریش تو قبیسی بال کیوچ ری ایچلاشیک وی کوخون چه کوری او قینامال ریش و وچو لیو ری كاتيكول كريل راچلال چي كو راخوشيك اكوز اپيغ ري رانيما اچواج لك كانغنان ري ري لوقو قبال لكوش ري ديوز بارياري ايشي علاختق والكوال موخ لوقونيك شاقروك ري تسيخ ون شاقروك ري قاچي شاني چوخ لوقون با روك ري قاچاك اي روك ري ساق علاق تسيخ كاتيكولي باوري وا كي قيتا ماهوي چي ري اوخ اوخ كو باري ساق علاق تسيخ ی اوتری ریقانیما چوواچ ریاری وی ریقانیما که کوینیک کوبن قطاق چیخ پا قوی ری اوخ رومال ریچ چه ری دیوز اره نیمالاخو بانتخیک چوواچ ریقانیما ای ریاری رتام رنوخیل ریخستاق اوواچ ایش لو قلاخ وی ریقانیما من کوبن تا قطاق چیخ پا قوی ری اوخ اوت چوواچ ری دیوز کاته گوری رنوخیل ریخستاق اوواچ چه که قطاچ ریچ كاقاك أمناري ويري تساروك رياري رومال ريش كاقاك أول ريتاقو بيشا إكي قابانو چووش رياري خاچي كيري اوت چووش إياري واري او بيشا بري چوخكو خون با چيرو بي ريو كخول خيسو كريستو إچقلوك اقيخ باقي خيري خاچاري بيشا بشو ياچقيج كاتي كوري خاچين كو كول تقريو بيشا كاناخروك ريديوز إري ديوز كاناخروك رياري إروك ويري ريوغ قطعام چك كناخ قوك ريوغ رومال ريوش لابشيل چشويا رياري چقيچ ريوغ
3: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembech shakronohel winek, shenekas utrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashelta utzig ridios, epetenak che chori wacholeo, pawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios. Ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare pitnak kasruk ridios. Erenohel ush labal, chemen kuyata ubishikri Jesus, riare mampetenak taruk ridios. Riare ri, are rush labal ri itzel Cristo. Riishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeu. Riish ishalakta kwalkwal. Riish ishkoruk ridios, ishish chakin chkish riare, rumalres chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malak china chuwach rihun chik o pare uwachuleu, riare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutari kitzir, riuch ukoruk ridios, hachin retam uwach ridios kutari rikastir. Hachin re mankota ruk ridios, mankota tari re kastig. Pawiri, ri uch ketamah uoch ri ush labal, rech ri sakalach tzig, eri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alach, chkalakok ekba, chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ridios, eri hunchik ori lokok ebaluk ush, shalishu lok chi ruk ridios, eri tam uoch ridios. Ihunche menkota ri lokok ebalu kush, man retamta awoch ri ridios. Rumalreche ridios, shas lokok ebal kush wireare. Katekuri, pawiri, shukalahisahrib ri lokok ebalu kush ridios chkech. Che ridios, shutakulok chuwachuleu, ri shahunchi ukhol arech ri uch, kukkas leman pariare. Katekuri, arewari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuklokon chech ridios. Shane are riare, chi shuklokok ech, eshutakulok ri ukhol, echas juntabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alah, wikiri ri kalokashik shubon ridios, shokuhe, rahawshik chihiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ridios, wiri uch kalokok ech chibilkib, ridios kanak kuk ri uch, shahikuri. Sakatri ri lokok ebaluk ush, kokuk riuk. Pawiri, riuk ketam chiri uhuk kanaknak ruk riare, eriare kuk riuk. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori, riuk kilom ekakia ubishik cheri tachel shutakulok riuk ohol, he has kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir chiri Jesus, are ukhol ri dios, kanak ruk riare. Eriarek kanah ruk ridios. Kategori, ri uch, shiketamah chi ridios ucho lokok em. Eri uch, shukkohon chechwiri. Lokok ebaluk ush ridios. Rihun chik kanah pari lokok ebaluk ush. Kanah ruk ridios, iridios ruk riare. Kategori, rukwiri nimalah shtakatik ri lokok ebaluk ush kuk ri uch. Chi ri uch, kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih rumalrech chiheri khas riare shokuhe ukh heriri ukh chuwa wachuleu mankota shibrikil pariloq qebalkush shaneri tsqatalah loq qebalkush kresah ri shibrikil rumalrech ri shibrikil are kril rikash eri hunchi kushehrib man opaninaqta pari tsqatalah loq qebalkush Riuch shukhlokok enba rumalrech, che arena be shukhlokok ech riare. Wikohun winak kubih. Riin kin lokok ech ri dios, katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal tzihri. Rumalrech, ri hunche mengku lokok ech ta ri rachalal, chikrelu watch, mengku kowintah ku lokok ech ri dios, che men loktah krilu watch. Henak ut. Kakamom rehun pishabri, chiruk riare. Hachin kulokok ehri dios, shokohe kulokok ehri rachalal. Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina kulokri shasrukri Dios, ejachin kulokokeh uochri shalkualanik riare, shokuhe kulokokeh uochri rijunchi shalashrukri are, riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh rialkual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios, chek kakolo banik ri upishab. Irejetak upishab, manjune kaan tachqech uh. Rumal rech, chero nojel ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios. Are ri are, respetek rumal rija e rumal kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija iri kikel. Katekut, are ri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri ushlapshel risakalakzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlapshel rija iri kikel, Ejunam ubishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Che arewari utsihri Dios chi oi om ubishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih rukri are. Rihunche makakhon ta chrechri Dios. Kuban akban al tsih chrechri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kaku chrech ri are, chiri uh, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uh ketam chiri are kutari katzig paranohel ri khastak uwech, chik kata chrech, ri uq qitam chiki atak nari chqech ri shakata chrech ri are. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chik makunik katikut, man krukak tawbi pare kamikal, chichawba ruk ri Dios, i ri Dios kuya nari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri are, chik makunik emakah ki ukan bi pare kamikal. Rumal rech chik ohun makah, chek kamano bik parikamikal, puwiwe makah ri, man kimbiktah cherahawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tzel, chi makah ri, katekut, ko makah chemen krukah tawbi hun parikamikal. Ri uk ketam, ri hun chishal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwiri are. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach rihun chesakalakzig. Ri uq, ukopa rihun chesakalakzig, pari ukohol che areri Jesús Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyesal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin, riin rihwinak, chech rinana hau, echkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzig. Man in shuwi tara'in, shane shokohe konohel li sheketa mah risa kalakzig. Rumal risa kalakzig chik okuk ri uch, echek kanaj kan ri pajunalik kuk uj, kuk ri uj, kanajik ri usipanik, ri loqek ebaluk ux, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo, ri okjol ri tachel, je jaz ri sakalaxtzik ejeri jaz ri loqek ebaluk ux. Ri in si balaj xin kikotik, aretak chi, xin riko chikxol ri awalkual, Ejujun chkech chekek kas lemah ri sakalaxtzik, jejas ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, ginta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptak. Xaneri kokuk ri uj, xaspa ri umajibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kas lemanik ruktak ri upishap. Are wari nabe pishap. Hiri khasri wet amri ish chi pari umahibalu lok. Chishk asleman ba pari lok ebal kush. Si balaktak etak chinela. Si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinak chi pari bakilal. Are wa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Khas chichajik ba iwi bri ish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalah tohbal uk ashel. Rihunchen nakh kbewi emeng kanak takan pari utzik ri Kristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanak kan pari tzik kkohi ri tachel eri kohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mank ruk amt ulok witzik ri. Mikulah ba ri are pari itinmit imiyah hun rutzil uwach. Rihunche kuya rutzil uwach, shokohe hunam uwach ruk rihetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Ike apan hun rutzil awach, riral kual recha om la hawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzik. At lok alak, hin weyek riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, Utsu woch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik che shepetik. Eche si balak utsu bishik shikbih ri sakalak atzik, rumalrech che ri at kori akas lemal pari sakalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak che riin kin wetamak che ri ewalkwal kori kikas lemal pari sakalak tzik. At lok alak. Ri at utz ri kabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ux chkech ri ekomonti ux. Ri at utz ri kabano aretak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech pari kibe jejas ri krah ri Dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek emenkot hun jas uwach Kikamo kuk ri eare chirri mna judíos taj. Shahek uri, rajawashik chirri uj kekak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak chikusuk manshik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunguj chirech ri komontiosh. Katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal. Man krah taj kuchukamo. Rumalk uri, Aretak chi riin kinopanik, kas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak tajin kubano. Riare kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomonti ox. Atlok alak, maban ri itzel. Are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, manrilomta awachri ri Dios. Conojel ri winak kekbihri util puwiri Demetrio. Shokuje jerine kubihri sakalaktik. Shokuje ri uj kakiao bishik ri util puwiri are eriat awetam chesakalaktik ri katik.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.